Tuna Bočkon in vid, il titel dell'attuale d'Ariana Caffè Creme, ma lì grosso giusto su un mese, le dina su un mese nom, e tu allora d'erce davvole novità delle dish. Ma al prim demo quelle delle nuove, in precise 30 minuti, qua i davolur al profilo d'RTR, ci ha fatto visite a romances e romans che vivono ossa in Italia, un de des esir Luis Bischoff, oriunt della Vin, ossa da casa a Venezia. Ci vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi